fa sa umo le fainga o pese fa bena. O fa sa umo le fainga o sido fa bena. O fa sa foi le fainga o tatau. O fa sa foi le aingo o le amata. Amata to lesa nei le fainga o pese fa bena.